0: айтпақшы.
1: 53 миллион жыл бұрын Антарктиданың ыстық болғаны сонша, ол жерде пальма өскен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. 1209 жылы Еуропада 2 айға созылған тоқтаусыз жауын жауған. Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen.

айтпақшы. Көліктегі шаршаудың бір белгісі – жаныңдағы адам айтқан сөздерді бірден түсінбеу, мән бермей тыңдау. Сондай-ақ, жол ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Тарихтағы ең ұзақ соғыс Нидерланд және Сили архипелагы арасында болған. Бұл соғыс 1651 жылдан бастап 1989 жылға дейін, яғни 335 жыл бойы жүрген.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. 1982 жылғы Time журналында жыл адамы атағына компьютер лайық деп танылған. Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде.
2: Радио окей. На чистоте твоего сердца.

0: айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ақ түсті гүл болмайтын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Бал ешқашан бітпейтін жалғыз тамақ. Шындығында ежелгі Египеттің бал ыдыстары бар қабірлері табылған. Олар әлі күнге дейін жеуге жарамды.
0: Айтпақшы.
2: It's Friday then.

біз деп өмір неге ұнамай? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

біз де өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасың бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.